0: Me kaha ana ahau ki te kawe tēnei taonga, te reo Māori. Aha kua he te maiti tonu ahau.
1: Rauroa, tiki te tūwhā.